0: Oui.
1: Au petit jour.
0: Oui, c'est ça.
1: Entre tes draps.
0: حتى الفيديو كليب من سنة 1971. يا لطيف بين الشجر بيختفوا.

احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين.

0: collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouth Art Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062 6200.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: زين سما بيروت
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس